sẽ sẽ trong vai. Mà lâu sẽ trả môi vai. Gang bang drive by. Nhớ mình sẽ cool mày. Quý bất lăng lâu. Ôi yết phở thay. Thế sẽ gọi tên át phở thay.